Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: А я Витя Ветнандия.
1: Urban FM, misiune tropicală.

birth, it all points back to

sight.

0: në rrugë dëgjojnë mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 të kërsi me...
1: Urban FM

you got

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
6: Ej, ku je, që o bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.

0: Po ti shka për malet, për dhe lovër, dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Urban FM, nisë në Traffic Pass.
1: A ve mori me lëkanja, bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojë mu që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të tre lëkanja, ka tyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000.
6: A më interesant të qysh Leop ose një mirë ose si pasonim, e pos Leop është pasonim e një fjallë. Si ti Leop të mirë në 1500 së në gjonë.
7: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: M'fal, çka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë
5: artificiale. Dash beso, dash ju.

Did you want?

0: Një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Çfarë muzike ndëgjon?
4: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shembull, qitu.
5: Qitu ditë sot që janë më treja.
6: Radio Bonafemi 103.5.

0: masa sajda, shkojnë e hullë, me ndis rrugës, me ndis rrugës.
1: Së vetë njësa këmë hongër, veç me të lukë, së sartima luqa.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
5: Mos i shtyj planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Vesh na shqiptor që qizim sa në vijë dhe tani.
7: That's your girl,
8: Urban FM 103.5.

0: Trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Fem, 100 Rabi 5.

0: Uj rogove e pifshi pashnet.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë
3: artificiale. Dash beso, dash ju,

0: Boshë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.
2: This is grown folks music.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Ve morën me kanja bre.
3: Jo, ballë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka nja, ka tyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
3: Hangover shot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë nja, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë nja sot.
3: Hajt me pi me dhe ka nja. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: Mos i shti planet e mbabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
6: Ej, ku je që o ban?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
8: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
9: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
10: E di që menove o gabove. Je live me Urban FM.

0: A mërësh me bërë një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Urban FM-in, dash për krom.

Looking like

Y anime Urban FM. Nichin etra Big Pass. On Urban FM.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara ofër jush.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: or music non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, and me nga Kind of Music, Prospa, East End Ups, Van Clock, DJ Tanis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Mu më shumë shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershorë, Shëngjin.
1: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban Academy.
4: You can't sleep. You can now listen to 103.5.

0: Enjoy the ride.
1: Mos ishte I pjanët e mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox I gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

Përpara ka burra burra, tash burrat po mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo zdi ajo burra, grua, a kuptani? Njerë dani s'ko burra, njerë dani s'ko grau, a kuptani?

0: Por mullë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Njeku ti tre burgera. Si logika. Burger King. Have it your way.
1: Ej, ku je qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, fol shlir.
4: Mala Facebooki me të pështu.

the flame. The show, I've got to breathe. It's ridiculous.

0: Banger, banger, banger, banger, bon shum bangers. Urban FM, 103.5.
1: Hajdin Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personalit.

0: të ofërta të Bankës Step ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Step, bank për një botë në vizje.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Benani për Menani, Radio Urban PKFM. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mos i shtyp planet në babet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Me që pëtojmë ju në kalcu?
3: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
4: Në Zvicërë, Gjermani, jam në remet, jam në remet.
5: Urban FM, 103.5.

0: Në rrugë të gjondë, mirë në 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, të kërsi, në...
1: Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në... Në...

0: Je t'aime, Urban FM.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: It's the right time to listen to Urban FM.

0: I am John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku u numë shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzik non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Frank Klopp, DJ Tanis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzik, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen, dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
0: Përshëndetje, unë jam John Dimas, edhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I riu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Ve morim me dhe ka një bre?
7: Jo, balë person të, se nesës po mojmë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep. Se mos me pi asë një sot.
7: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
10: Ojto njëtë, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjsana?
11: Urban FM.
12: Fast.
13: Afternoon Delight.
14: Lajme,
15: humor,
13: art, kultur,
15: muzik,
16: kena më knaq.
17: Afternoon Delight.
13: Live në Urban FM, çdo ditë.
18: Për e të hanës dhe rritë premtën.
19: Bashkë me të raskën.
7: Edhe zhurë.
6: Çdo ditë të punës.
13: 15, 17.
1: Live në Urban FM.
19: Mosë ndroni frekuencën.
17: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
2: Mora fjallë, mora fjallë, mora fjallë, mora qangë, mora lajnë, t'i këndoj!
18: T'i këndoj, ademja shore, t'i këndoj!
2: Lajnë, vrejtë, kom po qenë se këndon mirë, këndon t'i këndon djallë i ri! Shokë edhe shokë që përshëndete për krejt juve që jeni me Urban FM, knaci me utaku edhe një dit tjetër së bashko, do t'jemi në këtë periudhë të njëjtë afternoon delightit për orës 15 që startojmë tash deri në orën 17 së bashko me informacionet e shumë të atë cilat i kemi mdjell bashkë me kolegun dhe shokun të me mikun të zotërin në fresko.
18: Ej, përshëndetje, përshëndetje. Ej, ladies and gentlemen, me knaci me kur me juve edhe në këtë premte duke e ditë që gjithashtu
2: sot edhe është Fresh Friday, yes, edhe kena lojme të reja, edhe yes, kena DJ në Urban Sessions, edhe kena shumë a për këtë premte të bukur tash vetë se ka nisë me unë zekua dhe përshuim që ka nisë me doli dhe ma shumë njerës po doli pak të premte. bandeve, po dolin po shtuneve. Po qka është, një diçka që s'po na lën me u knosh ma shumë të është muti.
18: Muti.
2: Nuk po ndrije që të kështu 100% frasko ma thonë 50 jenë të mira.
18: 80% po ndrije.
2: A ke po tjetë që këna minu, ooo, mirë, vesh, vesh kur të nga ka loka me zi. Apo do një mire, kur është mirë lakni.
18: Qatero, mas mire.

0: me pa saljeu të cilët kanë ardhur me kongën e tyre më të re, por kemi artista të tjerë si Dhurata Dura me kongën Dënti, një super track, ardhur me kongën
1: e Double Potat, Track, Nervoz dhe Dënti.
0: Bubble Trouble.
1: Bubble Trouble,
0: bash. Trouble Track me një track të ri që po duket se është treku i parë, ose me një kongë me dy kongë, ose në qishë do një rithojna, ose në ashta ju thojna dy kongë, apo të cilat kanë ardhur si një, po më duket që është e para prej albumit materi që pritet me ardhën nga Dhurata Dura, me vërtet një vibe krejt tjetër prej Dhuratës kësaj here.
1: E kemi Barry Can't Swim, gjithashto vjen Jonas Blue, vjen Silva Bampa, vjen Cherry, Blood Orange, vjen me kongën e re, vjen Funk Tribu, Armani, vjen Sid,
0: Armani,
1: Joni,
0: Kate
1: Armani, vjen Jungle, Ariana Grande, Gabriela Rose, Willow, Nia Smith, Dasha, Sorry, e kena Paul McCartney, cili vjen me kongën
0: Snowle Paul McCartney, nuk në
1: ardhë. Halo, Paul McCartney,
0: nuk në ardhë. Një qollë, po një
1: i rëzik. Në përrin, ko gja mirë në kumë. Dhe kemi Boards of Canada që vinë me albumin e rije për me përmbyllë mas miri këtë edicion të Fresh Friday. Vjen Boards of Canada me kongën matri You Retreat in Time and Space.
0: Që
1: 30 kongë të pljotë asot, a?
0: 30 kongë të reja, po që ka është e mira, po javrujemi fundit të muaj, të të do është data 20 e...
1: 9.
0: Kësa?
1: 29.
0: 29 është data, me datën 30, e kemi jo me datën 30,
1: për kur i bjetë, me datën 31.
0: 31, keni me pasë edhe top 30 e këti muj, prej gjitho të premte që kemi pru muzikë të ri në Fresh Friday,
1: yes, sir.
0: A do të mund ta keni edhe ta dëgjoni edhe joni top 30 që e bujmë top 30 mujore prej krejt 30-ve, a dikom prej 200 kongve të reja, e nxjerrim një top 30 e cila mbetet në Spotify të Urban FM, jo mund të shkoni në Spotify të Urban FM edhe me i gjetë playlista gjithashtu të muajt janar, të muajt shkor, të muajt prill, e kësoj rodhe,
1: edhe moj,
0: edhe moje,
1: moje me moj.
0: Maj moja,
1: maj, maj moja.
0: Moja kusit, apë din?
1: E nëzënd është. Për këtë mujë është e nëzënd.
0: Më falja ki mojën po, po e jetë në nëzënd. Shok edhe shoqe si gjithmonë për pas të kongve të reja sot në Urban FM nga ora 21. Ajo mund të dëgjoni edhe një tjetër artisti cili prezentuot në kuadrë të Urban Session, një tjetër DJ e cili vjen me një set muzikor për ditën e sotme. Po shpresoj që krejt jo i përcjell një rjetët sociali të Urban FM-it, nëse jo atër bëjë një follow në Instagram, në Facebook, në TikTok, në Instagram, për me mujt me qenë të informume dhe me mujt me ditë se kush edhe qka është duke ndodhë në frekuencë kur jo jeni tu.
1: Por gjithashtu me shtemi gjatë këti edicionit të Afternoon Delight, si gjithmonë orën 16, kemi mujtë edhe me pas një bashkë bisedime me Platin Glogjanin dhe Eundrita Glogjanin që vinë si pjesë e Studio Space, ku kemi folë për iniciativin nëntë pastrime në nëntë lagje, një aksion komunitar që posunon ju vetë pastrimin e hapsira publike të Prishtinës, po edhe forcimin e ndjenjës e komunitetit dhe përgjësis qytetare, një bised për aktivizm, bashkëpunim, edhe fuqin që ka komuniteti kur njerëzit bohen bashk për një qëllim të përbashk. Kështu që e kemi një ndër problematikat matë mdoja jënë mbeturinat dhe na po tentojmë që me ju sensibilizu sa ma shumë që është e mundën që mos me hudhë mbeturina në rrugë, po edhe kjo iniciativ që
0: po vjen nga Studio Space. Fresko, se nuk kome kome veç një iniciativ për me mbledhë vërlog, po kome pas edhe aktivitete si muzike, gjanat e tjera, por ma shumë na dy mësaferët në studio do na tregojnë pjesën e dytë të këtij emisioni, kështu që s'keni nevojë me ndru frekuencën në këtë premte të mirë, edhe keni me ngu muzikë mirë, edhe keni me marrë informacione të mira, por edhe keni me dëgju një super interviste e cila vjen si aksion në 8 lagje të ndryshme të kryeqytetit, për me kuptu ma shumë edhe për me dashme kontributa, më në shtunje i dile, mëni edhe me kontribu.
1: Në vikend njëri, qohët e bini kafe, handi, diçka edhe kontribon.
0: E brera tek mbeturinat, po njësim e me një herë me një informacion nësa i përket mbeturinave. Ditë më pare kemi lajmëru se ka ndodhë një deponi ilegali në Lakrishte, ndërsa pas raportimeve të cilat jëmbo me një herë atje, ka ndalë ekipet nga komuna edhe kjo deponive që ka fillu me u pastru, po flasim për deponin ilegale të mbeturinave inerte dhe ndërtimore të cilat i kemi raportu ditë më herë në lagjin Lakëri ishta në Prishtinë, ku edhe kam fillu të larguam, po shohim fotografitë të cilat janë publikuar atje, disa kamion me mbeturina inerte.
1: E soj përket largimit të mbeturinave, kemi me fol gjatë e gjërë soj përket kësoj pjese,

0: Shkoku që for pas po dele dhe po na tregon që deponitë mbi turinave po e ushqejnë rritjen e qenve ndacak në Kosovë, janë mbi 100 qen, cilët janë sterilizuar në Podujev, por gjithashtu sa i përket aksionit për largimin e mbi turinave, i cili po vazhdon në çdo cep të Kosovës, ka fol edhe Paculli Dalipi, kreç ka thonë kira mujt me e kuptu për këto 2 orë të plota.
1: Se gjithmonë, se çdo ditë tjetër do t'ju informojmë pak edhe për çmimet e derivateve që tashmë vetë e dini caktohen çdo ditë në orën 10 nga Minti, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Gjithashtu për ditën e sotme janë ndarë këto çmimet e derivateve, edhe çmimi për naftën do të jetë 1,55 € për litër, ndërsa çmimi është më i lirë për 3 cent krahasuar me ditën e ajnte që ishte 1,58 €, por benzinën sot e kemi me një qmim prej 1,49 € në litër, apo ashtu edhe qmim benzinës është 3 cent më lirë se të ajnëtën e kaluar që është 1,52 € për litër. E gjithashtu e kemi edhe një zbritje tek gazi i cilin betet me shumën 0,74 € për litër.
0: Qa dy, po jena nuk është që po qumë shumë najtë dhe po bina shumë posht, ka 3 cent, her po ekën pak, her po shtuën,
1: pa 100 litra, pa lëgarit i 100 litra.
0: Ja, ma, se janë ena se du të mjashti lopsin e u lëdhëm, nuk ka argju lopsi.
1: Gjithashtu sot do të plasim pak edhe për kush e kontrollon përdorimin e parasë publike në kohë të zgjedhjeve, edhe kur një qeveri shpërndon parë publike në prag të zgjedhjeve, ku është kufiri mes politikës sociale dhe ndikimit elektoral i cili bëhet kogja i paqartë.
0: Gjithashtu me njështë e mi, fillum duke të regu për pastrinë.
1: Ani, ato ishim ani hajtë se fiken, qëtu një dilët, dilni me pastrunë, hajtë janë, po qërë ku e kena, rosti.
0: Rosti.
1: Tash nga qelit edhe rruga,
0: ka fillu pastrimi i rëshqitjës dhejot në autostradën Ibrahim Rugova, soj përket dhejot në autostradën Ibrahim Rugova, cili po pastruat me kontrat mirë mbajti, është projekti i sanimit i blokuar në gjykatën e tenderve. Gjithmonë, për ndër një problematikë, soj përket letrave dhe dokumentacioneve, dyqysh po ketë na nuk jena mësu, vla me letra me kësisena, jena mësu me gojdhona, hajtë se buhet, hajtë zgatë e durën, qepe bujm,
1: ot lum me vao.
0: Ciao buk, jo me kit guj. Ku e ke canat me guj?
1: Guja mirë han dikin.
0: Vai! Ai pena i thithë dy nona.
1: Po flasim pak edhe për pallatin e rinis në kryeqytet, i cili po duket se është drejt transformimit, e theksohet edhe rëndësia asistencës teknike për infrastrukturën. Ne i kemi përfaqësuesit e pallatit të rinis dhe të sporteve, të cilët kanë zhvilluar një takim me ministrin e sportit edhe të rinis, Blerim Gashani, as edhe përfaqësuesit e European Investment Bank, ku është diskutuar procesi për hapat e mëtej drejt realizimit të projektit për investime dhe modernizim të këtij objekti. Na i bu modern.
0: Kan me na bu me lift, me me popër njerëz aty që thëshin.
1: Me pak fjalë modern.
0: Për para, nëse ke ly për shkak me ta çel derën dikush, thoj ke, a ke derën nuk është si në market si çelët vet. Man, me shku në Zvicër.
1: Ke dy
0: rrugë. Së cila derë po të çel ke vet. Si me magji, po si me magji. Por si definitivisht edhe dvjetra është e plastikës, është e drunit, nuk ka lidhje e veç po të çel ke vet. Që di s'ko? Ndryshojnë gjarat, por se çka po ndodh në vendin tonë edhe me këta deputetët tonë. Nuk janë sot duhet. Raporti i IKD-s po thotë që 25 kandidat për deputet janë të përfshirë në raste penale ku po prin lëvizja vetëvendosja.
1: Ani desa s'ka kanë shumë anë.
0: Ja, 25. Bilemi do basket luajm bash.
1: Ku i kanë gjetë më të mirë?
0: Me rezervë.
1: Jo basket edhe futboll e bojnë ekip futbolli me rezervë.
0: Me rezervë.
1: Si çote basketi më njëherë?
0: Ja, thash ti pak më shumë.
1: Po basket i bën pak më shumë valla.
0: Po dhe bën se pas ne edhe me rezervë.
1: Po ta vranoj.
0: Faleminderit.
1: E më herët thamë qo adem, e të kësoj rodhe të flasim për këngëtarin e njohur Labino Tajiri, i cili ka njoftu se kam i dhuru 5.000 euro për ndërtimin e shtaturës së komandonit legendar Adem Jashari në Prishtinë.
0: Bravo, 5.000 euro.
1: I Labi,
0: fantastik.
1: Po naknoash e mërë prizajli.
0: Naknoash edhe me muzik, edhe po e borë.
1: Me muzik,
0: edhe kod pandemis në garuj, co ka mujt.
1: Si me pije me kongë e tina e në tyri për ti.
0: Special, definitivisht. po largohëm. Halo brej gjykatave, është Supremia që ka refuzuar kërkesat për mbrojtje të lishmërisë në rastin e grupit të dyshuar për krime të organizuara.
1: Zakonisht unë kam qef me i përmend këto sa në Francë, sepse më pëlqejnë emrat e ushtrimeve edhe taksioneve të policisë kur i marrin, edhe ushtrimet e FCK-s i kanë emrat shumë të mirë. Për shembull, janë të bëu ushtrimin fushor Ujku i pamposhtër.
0: Ujku i pamposhtër, ej, ujku. Nuk ko, është ujku, është ujku.
1: Nuk jam ujku. Nuk më poshtim, është FSK-ja cila ka njoftu se do të ketë lëvizje të konvojeve në rajonin e Çakovës, pra për këtë juve qytetarë që keni me dalë në pushim, e keni dy ditë të shtunë dile, nëse keni më kthy ka Çakova dhe sheni konvoj të ushtrisë edhe të forcës sigurisë së Kosovës, dijeni që prej datës 31 maj deri në datën 5 qershor ka më realizu ushtrimin fushor validues ujku i pamposhtë.
0: Zeroni. Skok shëmun ujkun.

0: kohët edhe dita ndërkombëtare e
1: pashëruajtësve të OKP.
0: Pashëruar ditë e mira, pashëruajtësve
1: të
0: organizatës kombeve të bashkuara. Është 29 maj, bilet në i lëllëshin me bajram.
1: Po dhe bilekshin.
0: Me pos, i dit, edhe i dit pushim.
1: Sa, po du të shtetë si kanë lidhë.
0: Ja, valla, se kanë lidhë, kërkosh
1: ja,
0: to,
1: se kanë lidhë.
0: Ja, valla, fresko, që to, se kanë lidhë, kërkosh se ju karo që kërë bajram. Që kërë ban bajram, në kanë zonë pa përgatitë.
1: Mes, mu
0: në kanë zonë pa lidhje. Gjithashtu do t'flasim pak për Arben Idrizin, i cili prezentuohet para Jurisë së Çmimit Evropian për letërsi me veprën e tij njeriu që habitej dhe tregime të tjera.
1: Gjithashtu do t'flasim pak edhe për Syrigonën, e cila po rikthehet në skenë në Berlin. Është Petrit Halilaj që po prezanton projektin operistik në Hamburger Bahnhof.
0: Los Hamburgeros, Bahnhofos.
1: Edhe operë dhe hamburger. A ke mosë të qenë të guja në operë të qishë. Është, edhe veç hamburgeri mund nga aty pak. Me ndrejshme, ndrejshme.
0: Tolim plasim pak për ministrin e cila i ka sbritë mbështetje triveqore për kulturë deri në 60%. Ndërso në anën tjetër, ministria është zotu për thirjet të veçan treveqore për organizatat e kulturës.
1: Gjithashtu me së dhe mi në shkruhet marveshja për ndërtimin e stadiumit sintetik të KF Studenti në Miresh. Bravo Gjilani, a përshë?
0: KF Studenti.
1: Me fusha estetike jo po sintetike. Gjithashtu është Bugujevci, ose për ndryshe Ministra Kulturës Aranda Bugujevci, që na ka njoftu se po përmbyllën detajet e fundit të restaurimit të Galerisë Kombëtare të Kosovës.
0: E kjo po që është një gjë e mirë, një informacion i mirë, presim edhe përfundimin e restaurimit të Galerisë Kombëtare,
1: pasi
0: që e dim se Galeria Kombëtare në fillim të vitit ka dalë edhe me programin për të dy galeritë, edhe për Galerinë Kombëtare edhe për Galerinë e Vogël, e cila është te qofa, për këto dy galeri në Galerinë e Vogël tek qafatje, po vazhdojmë programi mirë, po në Galerinë Kombëtare endë nuk kemi programi cili ka njësër të aplikohet.
1: Gjithashtu e kemi suksesin e orkestrës Amadeus që pritet në qeverinë e Kosovës pas sukseseve ndërkombëtare. Orkestra e fëmijëve edhe të rinjve Amadeus është prit në qeverinë e Republikës Kosovës së bashku me drejtuesit dhe anëtarët e tjerë, ku gjatë takimit përfaqësuesit të orkestrës janë mirëpritë edhe nga kryeministri i Kosovës në detyrë Albin Kurti, e ndërsa është vlerësuar edhe puna për kushtimin edhe sukseset që kjo orkestër ka arritur në skena ndryshme ndërkombëtare duke përfaqësuar Kosovën me dinjitet.
0: Urive Kosovë, urive Kosovë!
1: Bravo! Bravo Kosovë, se jama!
0: Urive Kosovë, urive Kosovë! Are fresko!
1: Gjithashtu, po flasim pak edhe për autostradën bienale që po e sjell Slow Grounds në Prizren, një ditë kushtuar artit, ekologjisë edhe qëndrueshmërisë. Definitivisht, disa keni vrejtë kote fundit krejt, po lidhen sa e përket ekologjisë edhe mënyrës e qysh duhet me mirëmbajt tokën, për që mos e pas probleme, se po kena bald probleme, e kësa here e kemi edhe Slow Grounds në Prizren.
0: Mirëse vini dashur, do të flasim pak edhe për muzikën edhe për gjëra të tjera, pasi që ju treguam se sot e kemi një listë kohë të madhe të
1: yes.
0: muzikës, e kemi Anderson Paakin i cili po vjen me një K-pop inspired album.
1: Po, po vjen me një album ku ka bashkëpunime vetëm me artista korean, po unë më buni far lidhje, nuk e di, është edhe Anderson Paak on board si Bruno Mars in Casino, e që s'ka çore pa bu muzikë till, po që po më duket që kjo është ardhmë mistë mi korean. E kanë marrë në dorë, e fituar edhe American Music Award, çështo po mduket që Billboardi
0: one fresko nuk
1: krejt koranisht.
0: One nuk mendoj fresko që këta kanë burr çose diçka, po thjesht janë periudha të ndryshme kur provojnë me bu edhe muzikë tjetër.
1: Çka ka me kon albumi më i shitur në histori?
0: Nuk është
1: Anderson Paak.
0: Nuk është që po edhe ajo mund të më kon, po nuk është që për krejt është muzika e keqe K-pop.
1: Jo, jo, tamam puna, jo.
0: Ka shumë njerëz që ka shumë njerëz që e pëlqejnë, po edhe mendoj që artistat eksplorojnë, po, mos tani na po rrin me një pikë eksplorojnë pak më një.
1: Hajde provoj pak këtë me korant.
0: Se jo, pse jo, se po suksesi është i mirë.
1: Viti jashtë brazilian.
0: Suksesi është i mirë, hyrat janë të mira, pse mos më bëu brazilian ajo boni.
1: Na vjen Ran edhe neve tash po më duket.
0: Ti
1: vjen era.
0: Boni Beyoncé e kthej albumin e fundit e kthej country, pse
1: po ajo. Po, country, po gjithësysh.
0: Country, po gjithësysh.
1: Po, country, do të Amerikan këta e mojnë, të shishke i po, me largë, va.
0: Po, që largë,
1: e kanë të ditë me largë. Se na dy po kombinuhëm.
0: Flasim për informacionet të tjera e kënë Ariana Grande në cilja ka pruni kong të ri e Hate That I Made You Love Me.
1: Ah, problematika ma modhe se cilin të relationship but.
0: Bre, Ariana, bre.
1: Shumë bre, bështë e mu dashuru, bre, ti Ariana Grande.
0: Mi të ranove, kre. Për shetë që i gjenë do tema, ta mën që të preken, no? Për s'ki qare tani, s'ko tani vëllaj pengojnë kongën, po normal që pengojnë
1: kongën. E bojnë kogja në zetë. Ta ma puna më s'pengu.
0: Në tjetër e kemi Paul McCartney që po e pranën publikisht The Beatles e kanë qenë grupi më i mirë.
1: Najherë,
0: fresko.
1: Edhe ka dorë, me I'm a fan. Këto, se...
0: Suksesi ka zënë,
1: po dhe suksesi, po që ato pëdhëm, ko Beatles kanë masë shumë t'i hite për krejtve.
0: Vetëm suksesi, numrat e dhe ku jemi sukses që aja
1: po, ka zënë, aja i majmili e ju. Për që ato pëdhëm, është si teme diskutimit të shumë problematike me mujtë me diskutu me dikën që mundët me mendu ndryshë se numrat flasin është një band që ka linë 60-at edhe jena 2026-ën edhe halon ngut, halon njerës dhe e i publikojnë kongët të tëne edhe ka gjithmonë fonë satri, kështë që definitivisht është nështë ta grupi mai miri gjitha kunave, edhe pse e ka pas një parë starti, edhe në kësë që ka pas shumë grupet mira, po edhe Rolling Stone, për shembull.
0: Edhe pse ti nuk mundesh me thonë I'm a fan.
1: Ja, unë s'jam, unë as pak fan. Ja, unë në qabë di Deftone, Seven Dust, ati qka për mu dhe Beatles, që ku dull dili. Hej, Gjud! Ma. Dili dhe qdo të të mund kallë zënë që ku dull dili.
0: E vërtit!
1: Po, jëm bendi, ose ndryshë për me rumulaksu kështu si një artistin që kanë mas shumë t'i hite prej krejtve, mas shumë se Michael Jackson, mas shumë se Beyoncé, mas shumë se Drake, kështu që e meritojnë.
0: Gjithashtu një prej kongëve të cilat kemi me dëgju sot vjen prej Barry Kantswemi, i cili ka ardhur me një Summer Ready Banger.
1: Yes.
0: Ka më i me thonë kështu.
1: Return to Bebo.
0: Me kallzu që jemi gati për një verë të nxehtë.
1: Ka gjë ka në nxehtë.
0: Return to Bebo. Bebo.
1: Barry Kantswemi të këqyri më dozë që vjen edhe me album shumë shpejt.
0: Gjithashtu i kemi edhe Ezra Collective, të cilë vit në kalium kam performu edhe në Shqipëri.
1: Yes.
0: Kanë qenë pjesë festival Lit Kala, por kësaj rodhën për vitin 2026 jënë cilësusi zoni i
1: vitit,
0: po të shohem të arsë të qka kanë me pru me albumin e tyne të ri, Here Because of Hope, është albumi e një kong të cilën kemi me dëgju sot dhe kemi këtu, është Only Love. Do qërmesh një falinderim më shkom për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë qdo dit me ne, ata që nuk naljojnë kur vetë.
1: Duke fillu prej AB Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina, që ty të abojnë të mundër me blejë cilin do Volkswagen, që ty të pëlqenë shtëpia kryesore Volkswagenit në vendin tonë, aty ku tashmë e gjeni edhe T-Roku në ri, cili është i fuqeshëm i gatshëm për çdo sfidë, edhe diçka që nuk keni pa më herë, kështu që nxitoni me shku në AB Prizren, Bakë Automobile ose Porsche Prishtina,

0: Mund e me gjithë krepe të ndryshme, mund e me gjithë pancakes, mini pancakes, mund e një gjithashtu edhe për juve që shkonin fitness, me gjithë edhe shejkat të ndryshme, se lanqet të ndryshme që ju ndimojnë me hek edhe të ljullnit, po edhe me marrë një energji edhe një boost krej tjetër, për juve që nuk ja unim për fitness, keni gjithashtu edhe milkshejkat të ndryshme. Por ti mush me dhonë ku munda me gjithë Big Scoopin, e kemi në lokacione, dy lokacione në Prishtinë, dy lokacione në Ferizaj, një në Prizren, një në Gjilan, një në Suarek, dy në Shqipëri, Vlorë dhe në Tiranë dhe gjithashtu në Malë të Zi, në Ulqen, që nuk ju mungon në asnjë vend Big Scoopi për mi u knaqë, që shumë as mire.
1: E do shërmeq, sot është e prem të bom gati që shka thonë unikatili, po ju thujmë edhe na po unikati për medalje, jo që keni medalje dhe keni me u knash, keni me konsumu alkohol, mos u bani me rakë për kur gjë, sepse na ja u hekim me rakën për e i durës, e keni angu vërshot, e cili vjen nga daily shot e gjenë gjitha banaturit e vendit, për mos me pas kokë dhëmbje të njësën dhe shfar dëlloj hangu veri, jo thjeshtë do të konsumu një angu vërshotin e gjeni në banaturit, e blini, e pini një shot, e pini ujen edhe e keni ditën e njesën me të shpëtuar.
0: Për gjithë maraklitë teknologjisë, për juve që mirëni me design, për juve që mirëni me tech, për juve që mirëni me AI, për juve që jeni krejt veç gamer, a shkoni në Macintox, aty ku mundeni me gjithë krejt produktet me qimimet matë lira dhe matë mira në treg, por duke di që gjithashtu jënë të licensuar nga kompania Apple. Për çdo produkt Apple që e bleni, jeni rahat edhe nuk shqetësoni se qysh ko me dollë produktit, tashmë edhe me MacBook Neon e ri, i cili vjen me adapter vetëm në Macintox.
1: Shoke dhe shoqe, ka ordë koha me ngu muzike. Ju e dini që ngujna muzikë pak ma shumë kur është Fresh Friday, për arsye që është e premte edhe keni qef më u relaksu, edhe jo e di që i keni përfundu punat ose jeni të shku me i marë fëmijët, jeni në prag të përfundimit të punës. Për juve që në ngoni online, ne falendrim tjetër i veçante, përshëndesim shokun ton Korobin se
0: yes, gara
1: që është në ngu, edhe i thamë që mu bogati se më kanë rritë spoilera. Por, mos arroni në pjesën e dytë të emisionit, do të kemi mysafir nga Studio Space 2, një vajzë dhe një djalë.
0: Është Platin Glogjani
1: dhe
0: Endritura,
1: do të thotë të dy do të vinë në studio, do të flasim për një projekt që ka të bëjë me pastrimin e kryeqytetit, janë 8 pika të cilat do të pastrohen, se ka është këtë projekt, do të nga të regojnë më shumë vetë ata kur të vinë në studio. Më cëndroni frekuencën, cëndroni me ne, vinë 4 kongë të reja të cilat jam publiku nga e premtja e kaluar në këtë Fresh Friday.
0: Do të dëgjojmë që Mario me You The Cake, do të dëgjojmë kongën më të rritë të World Cup 2026, Future edhe Tyla me Game Time, gjithashtu nga albumi më i ri, Latos vjen bashkëpunimi i çiftit, Lato 21 Savage me Hostage.
1: Do ta dëgjojmë
0: Young M.A. me B.B.B. It's about that time.
2: Fresh Friday tunes coming up next.

0: Mi po flasim me një herë për largimin e deponisë ilegale në Lakrisht pas disa raportimeve
1: që kanë dhënë.
0: Largoj deponinë, largoj.
1: Largoj deponinë.
0: Largoj. Ku ke grun, ku ke grun?
1: Deponinë. Morë, morë, mas dërgoj grun lesh.
0: Pse shkohet ti me grun lesh, më? Ku jam mesme? Deponia ilegale me beturina inerte dhe ndërtimore raportuame para disa ditëve në lagjin Lakrisht në Prishtinë ka filluar që më u largu pas kontaktit me komunën e Prishtinës lidhur me
1: ama fillimisht telegrafe ka raportuar po t'japim ma vetëm mos doin ndani se doin ja ja kështu ja ashtu
0: delshim çatë çatë veshim
1: hajde hajde hajde
0: hajde me grumbullimin e përsëritur të mbetjeve në këtë zonë frekuentuame në qendër të qytetit në terren janë vërejt intervenime për pastrimin dhe largimin e beturinave ndërsa drejtoria për shërbime publike duket se ka marrë parasysh shqetësimet e ngritura përmes raportimit e gjithashtu telegrafi kishte raportuar se në Lakrisht po hidhen në

0: Se ke turan zonë rrymë a mështemi, telegrafi ka raportu se në lakrisht e po idhe në mënyrë të vazhdushme mbeturin ati njërë të ndërtimore, të e kriju një deponi të improvizume, e cila si pas banorëve po ndikon të negativisht në mjedisin edhe higjienën edhe imazhin urban të Prishtinës, ku komuna e Prishtinës ndërkohë ka theksuese për menaxhimin e mbeturinave voluminoze dhe inerte, është lansuar edhe platforma online mbeturinat.com, e cila po synon që me i lehtësu raportimet edhe largimin e këtij lloji të mbetjeve.
1: Banorët e asaj zone kanë kërku për një ndërhyrje të shpejtë dhe masa konkrete për me parandalu hedhjen e mbeturinave dhe e mbetjeve të mbeturinave aty, ndërka që pritet që përveç pastrimit me u marrë dhe masa për parandalimin e rikrijimit të deponisë ilegale në këtë hapësirë.

0: Gjithashtu, Ministra e Mjedisit edhe Planifikimit Hapsinor, Fitore Paculli Dalipi, ka deklaru se aksioni për largimin e veturinave po vazhdon në të gjithë vendin. Kito ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook, ku ka shkruajtur se iniciativa... ka shkruajtur se iniciativa nuk kome unë dalë, aksioni për largimin e veturinave vazhdon në çdo cep të Kosovës. Ka shkruajtur ajo, duke shtu se s'kome unë dalë, sepse adhe tjetër nuk kemi. E Ministra...
1: Fjallë
0: në dhaja, e qujnë
1: një zërë. Nuk kemi të me përta qujnë një se me atë bërë. Asë përne e ke përlugin atje. Atë dhe tjetër nuk kemi. E atë qujnë në përlugin.
0: Dhe do e shtes nuk ka lidhër me lokacionet se ku përshvillu të aksioni, numërin e ekipeve në teren, apo afatet e ndërhyrjeve, ndërsa që pritet që institucionet përkace me vazhdu me aktivitetet e pastrimit në ditët në VM.

0: tonight. Jeg er med Afternoon Delight, jeg er Fresh Friday. Pappa, që farë muzikeri e mira. Jo kena kaldu që në pjesën e dytë, kena me pas dy mësafir në studio, dy njerës të Glogjonit.
1: Merini,
0: Merini. Dë njerë të kongën e Sabri Fizullot, Merini që është?
2: Jo.
0: Që asë nësë vedina që asë kongë. A ne, mirë së ardhe, ju urojmë platinë që shi, a e mirë. Edhe ne qikës tjetër e cila ko emrin, e ndritura. Kur nuk kom një që se emrin ma përpara një. Kushta ka ljo në emrin?
3: Bobi,
0: veç në minut që ta sot Andrejshim qatë mikrofon që aty se diçka.
1: Një unë i po ma qëtë, konstant që një mikrofon.
0: Qka po përpara që atë, kush?
3: Bobi,
0: a sa mirë, për pak, veç edhe me të bo mikrofoni edhe këshëm një krejt. Edhe këshëm drit krejt, e këshëm mirë, ma mirë si s'pën një, kështë ta kallon në amnin. S'ma t'i kallëzë një kërpujna, hajte falë që ta shëndi. Dicysh,
3: qasë shumë u pat probleme mikrofon, ashtë ashtë se kretë mi mojtë kështë më kallon në amnin.
0: Po dhe, në ashtë adhe këka që, në ashtë adhe këka që fuqia e sekretit. Nuk e dina alo dhe ju thash ty në shokëve të mi provënë para se mja nisë dhe që ka ndodhi.
1: Spanajtan. Njone nuk o ka e danë, nuk e di pse.
0: Ska lidhe, nuk është të full, a i të full?
3: Po.
0: Qysh?
3: A për më dëgjan?
0: Oho, sa mirë.
1: Po më do këtë që qita që
0: kam. Mos i e Gjakovës. Se që ashtu po vjen zoni. Po vjen si prej Gjakovës.
3: Po e dita.
0: Po vjen zoni që ashtu si prej Gjakovës.
1: Let's go. Bravo. I kretë kanalat e mund shumë i këmë qujë. Njuri, pa, bu, s'ko shronë.
0: Di në cilin kanalat. A mirë se erdo në Urban FM, knacimi e pas kënë, knacimi e diskutu me juve, kemi me diskutu prej, o, kuku, o, shuj, bre, më spajlatë, dhe me kongën, me kongën. Studio Space, jeni ju dë, a është të dikush tjetër?
3: Studio Space jena, është, aja është komunitet, dhe më thonë jena disa persona që mirëm me Studio Space. Studio Space ka fillu krejt qështu ku një shoqni ka dasht më umledhe dhe me bu diskutime, vente, pak ma ndryshe dhe që ju ka pëlqyr. Dhe më thonë kira dasht një vand me gjithë që...
4: Në bashkan.
3: Po, në bashkan. Edhe qështu edhe kena fillu, jena umledhe. Njëherja kena njësë me book club, masa ne kena bu da eventet jogave, do diskutime, do filma,
4: dokumentar.
0: Ka dal ka dalje, tu bo, keni ardhë një projekt që po duket se është pak më i madh, non pastrime, non lagje në kryeqytetin Prishtina, din që Prishtina është e madhe, lagje Prishtinës nuk është si Gjakov, veç një rrugë. Ko që e madhë është, a ja keni shti lopsin mirë.
3: Po që ata edhe për atë arsye kena dasht mi bu non lagje dhe me i mundu me pastru e në kretë ato vene se normal që shë tha dhe vetë Prishtina nuk është vogël, është e madhe dhe du mu fuqisu kretë dhe me mundu me pastru.
4: Edhe në këtë ideja që saj është po ashtu edhe me që kjo vëgjivëshmë së po vetëm non sessions që përfund tanë pas një kohë, po më konë diçka që i fuqison njerëz me kuptu që është diçka që na muna mi bo, nuk është diçka që du të më prit për dikuj, po muna mi bo dhe vazhdojnë gjdo ditë për dëshmërinë e jetës tonë.
0: Okej. Okay. Apo po më koni ditë aktiviteteve sigurt kur janë nën pastrime, nën lagje, kam kon kanë një ditë për një lagje, edhe ça janë ashta kam ia dhon jetën krejt këtij projektit që më shumë më vazhduaj, edhe nëse ka dalë me një lagje tani ashta buan 10 lagje se çon ata banon një lagje, për shembull me bomë artë lagje, ajo mund vjen natë thon po çon on. Pa një lagje mangat e
1: kam.
0: Një lagje mangat e kam pastruar, një lagje të mos më pastrua, çon a dhon efekti që ashtu duhet me kon, a?
1: Sensibilizu.
0: Skallzam qysh e keni menu, sa njerëz janë, qysh e keni menu me orë deri te pika për me mujt me dalë në kryeqytet, cilat janë çato lagje, sa shtire keni pas me zgjedh çato lagje, pse i keni zgjedh çato lagje për me dalë, edhe sa shtire është për pas juve që mledheni në Studio Space.

0: em ledhë dhe qytetarë të që aty në lagjeve, a keni një koncept se qysh keni mi iftu që ata qytetarë për me dollë bashkë me juve, a me pastru, se s'ma mërmenja që dilë njëve 60 atë zyrës, e njëre e pastru, po, a përshkojnë ata, sa kem ledhë, gjysë?
1: Po, na kena bo një form, është një forma aplikimit që mundi me e po në Studio Space në Instagram. Mm-hmm. Edhe çdo herë që kena më majt, deri tash kena majt dy sesione, kena majt në lagjën aktash edhe nesër e kena në rrugën C.
0: Okay.
1: Domethënë nesër në ora 9 deri në 12 kena më mobilizu si qytetar edhe më pastru. Mundi më pas akses me po datat edhe cila lagje ka me marr pjesë në Instagramin e studios. Edhe aty na gjithë do më thone qesim një avë, dy avë ma përpara ku i mobilizojmë qytetartë me në bashkan gjitë. Kur gjo nuk është e nevojshme me marrë me qese, me dorza, me ushime dhe pije, kretë kina me i bo na si Studio Space. Edhe vetëm ardhë dhe me energji pozitive dhe me pastru.
0: Vetëm me ardhë dhe me pastru.
2: Me kontribu.
0: Nuk po më mas mirë. Nuk po më e qëmë ushimin e paskan. Ushimi hek, prej asko njësë.
2: Prej
0: orës sake?
1: Non.
0: Prej orës non.
2: Kur shtë vëtë buka?
0: Ti nabi në veshtojnë apë. Kalëzëm, thë që i këni majtë dy aktivitete ose po pritët aktiviteti dytë me umajtë. Aktiviteti parë veshë umajtë në lagjën. Në aktash,
1: po.
0: Në aktash, kalëzëm që shka funksionu në aktash, a ka nërë qëtëtar, a ka nërë bashkëmëshatar t'juj, a ka nërë qëtëtar që jenë pak manë mosh, që shka qenë pjesëmarja qëtëtarve për me mujtë me fshirë rrugën aktash, edhe sa keni mujtë me largun beturina e deni.
3: Po, kjo pjesëmarja në që kena sënu, është më kënë gjithë përfshirës, pra gjitha moshat, gjitha lojtë njerëzve, gjitha aspektet më kona të dhe më bashkëpunu si komunitet. Herë në kalune që kena bo pastrimin, vetë kena po gjatë pastrimin shumë njerës kanë ardhë dhe thjesht prej gëzimin që në kam po të pastru ju më bashkan gjitë, a kësha mujtë me ju bashkan gjitë, kemi pas edhe raste ku ndashta në jo pastrimi zyrtar, po edhe fëmijët kur në kam po, ka ndashta moj me ju një mu me ju bo diqka ose gjithë kur është të ndodhë diqka në kësitë lajtë, një cilë i pastrimi, i shte njerës që me dorësht edhe më bashkan gjitë edhe me ndimu.
0: A, keni kontaktu në ere, është, e kena në një shok, e ko emrin Mentor Dida.
3: Po.
0: A, keni një për ta?
1: Po,
0: Elaj, shpesh e organizon komunitetin e tina dhe dalin me pastru lagjet në ndryshme, pëse nuk e keni thirë dhe mentorin? Hajde, me nga mentorin, me aplikacijat e hajdeni.
3: Kjo është një aspekt se në që thamë Studio Space është një komunitet, edhe si pjesë e komunitetit është edhe Mentor Dida.
0: Edhe s'jam komunitet pa konë ku e lorë, me nuk e kalë zekë.
2: Për pak.
3: Gjdo ide që këna kryu në Studio Space,
0: mentori ka shty për para.
3: Ka ardhë për një pjestori të komunitetit,
0: okay.
3: Edhe u frimzu gjithë për një aspektit që se lepineve në pëlqen, edhe ideja për mi pasru lagjet u kon ideja që ka ardhë për i Mentor Didës.
0: Okej.
2: Perfekt, apëshaj e paske ditë.
0: O e ndjeva, be, o e ndjeva, se thash lagjën beturina pastrime veç më dulë mentori. Se nuk pe pastrojmë këtë lagjën.
2: Cile lagje o mërmenja që kone mas shumë të nevoj me u pastru të na?
0: Ose që shë keni po përgjedhin e lagjeve para se me dollë të që ke përgjigja e freskos?
3: Për përgjedhin e lagjeve, më të ndrejten vetëm me pa gjendin që është Prishtina, nuk është hiq zarë, se veç është që çdo lagje ka nevoj për
0: me... Shpiqa po vëse ardhë
3: vojtë që përë. Duhet marë.
0: është e vërtet, ka nevoj shumë për pastrim në beturinave, po do më thonë se keni pas kështë me naj qëllim, me thonë qitë lagje, po veç keni thonë qitë të pëdalim, ka sigur në beturina.
3: E kemi mundu që me shpëndasë ma shumë se ideja e pastrimeve që ku shkojmë një lagje, pastrimin kërë im ledhëm në kretë pjesëmarë të komunitetit qasaj lagjes, ata mu frëmzu dhe në të ardhën mujtë mi bo pastrimet vetë, pa ndime në Studio Space ose pa ndime në neve.
0: E kush mi audhën ushimin tani? Fijet?
3: Prishbis? Që është lezeti i komunitetit. Kretë ka pa, kretë bo gjithë qka.
0: Po kërësien i jo tani me dollë veç atat lagjës. A në është ta një banore.
2: Dikush ushimin, dikush me pija.
0: Një banore, ase, ta mon kapak. So njerëz kanë qenë pjesë marës në pastrimin e parë që i keni bo të lagjës aktash?
1: Diku i në kohën 15 persona. Edhe krejt kanë marrë pjesë, do më thonë, disa i në regjistru prej formës, që të reguma ma herë që është forma që mund është më regjistru. Do tjerë ju në kone edhe pjesëtar të komunitetit, Studio Space, edhe që shto krejt bashkë kena mlidh një herë të biblioteka, që aty kena bo, do më thonë, jena vendos aty dhe pastaj personat i kanë marrë dorzat, qeset edhe kanë vazhduar krejt lagjën. Aktash kanë hecë dhe ku kanë hecë kanë mbledhë mbeturina.
0: Edhe tani a keni bua pet një pikë të grumbullimit për me pasë se cili prej tyne që ka kanë mbledhë ose ku kanë shku ato mbeturina?
1: Mbeturinat i kena vendos, do me thone, në koshat publik, që aty kena vendos, edhe masën e një të mvan ku jina taku përsëri edhe që aty ka pas muzik, ka pas
0: dorzat,
1: diskutime,
0: këtheni dorzat,
1: po, dorzat ujin krejt.
0: A keni hongër, po kësën e bukë?
1: Jo, bukën e kena hongër pastaj, pas për streamet krejt bashkë, me muzik.
0: Me muzik, e kërpëthuni me muzik, kështu, a keni marjo një... e zmadhu zonit edhe e keni pas muzikën
1: po, atë,
0: keni në iPad, 15 persona, qka keni diskutu, qka diskutu o zakonisht, shumë pat për lakë.
1: Kena diskutu për përgjësin kolektive, që shë edhe na si qytetarë të Prishtinës, muim pakës me bu ndryshem, të dalë edhe të e hek mbeturina, po një të nko në adim që kjo nuk është një mënyra ma e, shumë efektive afatgjat, se normalë duhet edhe me pas një farloj infrastrukture, na kena po që në ato vendet ku kena mbledh mbeturina, ka herë nuk kanë qëllu koshat mbeturinave dhe nashta dhe qaja është një pëngjes që i bën qytetar që ti dush me marrë mbeturinën me veti edhe nuk i ku me vendos, po përsëri na si qytetare kena edhe na një përgjësi që duhet me dalë edhe me pastru edhe me umunu pakes ma mirë me bo vendin tonë, se na apet si apet qëtujna të jetu edhe Prishtina është si shpia jonë, duhet me pastru.
2: Qa është na ide për shambull që mundet me kuon ma sensibilizuse. A menoni që kjo kome vazhdu edhe në për etapa tjera me ideja tjera qëfar ju mundeni me i bo, apo kome vazhdu në ashta veç në mënyrën e njëjt që me u pastru, lagja gjithë dhe javës, a menoni me bo në i farë, që apëti, me komuniku ma ndryshe, me eduku ma, së në që është plani i të ardhmës prej soj pike ku jena na?
3: Na që këna mandu është që te, kjo është vetëm hapi parë. Atën në sens nëse shojmë atën edhe pse duket si hapi vogël, po nëse na dojmë me tregu që kjo është diçka që neve për një mana intereson edhe kemi dëshirë me pa një ndryshim në Prishtinë, është që me marrë qëtë hapin e parë. Edhe pas hapit parë, hapet që vijin, kanë më konë shumë a letë edhe kanë më konë ashta edhe pse gjatë, po kemi me qenë bashkë edhe kemi me tregu që po jemi interesun edhe nuk jemi vetëm në këtë mënyrë. Për shembull, hapa tjerë muin me qenë edhe që shtash njëri për tyve mund me qenë kur pjesëtar të komunitetit lagjës bojnë bashkë edhe vendosin hea, apo dalim një sërveç me bojnë një që të lej pastrimi. Një ditë normale ose kur thjesht nuk e shojnë mo si gjithë që duhet të marrë prej dikuj tjetër, përgjësia me gjithë gjithmonë të personi tjetër, po me marrë si pjesë e jotja. Kënë nuk të me thonë që tash vetëm me marrë në totalitet edhe me thonë mu mundu gjithë ditë edhe me... E bo, po me të regu që hi, jemi të nësu në bëndë dyshim edhe këshim, jemi të bo hapin e parë.
0: Tash po isha të fotografi këto të Studio Space, e kur më nëshme hi, po isha të fotografi të cilat, po më duke që janë në rrugën të.
1: Po.
0: Jeni kone dhe të rrugat të, do më thonë.
1: Po.
0: Rrugat, s'ko këtë konë vishë në këtash, pëse pëmë shefni. Pëse pëmë shefni.
1: Qështë tha dhe platinin fillem, dhe më thonë kretë kjo konë në fillem idea mentorit, edhe na i kena bo dy pastrime para prake, një rrugën që vitin e kalun, edhe një në rrugën bë edhe brekun e djelët.
0: Po i shak të prej fotografive, po i shak
1: të... Po, edhe që aty të e qaja rrugës që, për shambull e kena po që ka pas shumë mbeturina dhe kena hek diku të dhe thos mbeturina, krejt bashk, edhe prej që asë e ideje, na kena dosht edhe me e bu ma të madhe, do me thunë me më mënu sa so ma shumë lagje, se kena po sa so shumë ka nevoj, edhe për që ato një të nkuk, na si Studio Space kena apliku një grant për vullnetarizm të KCSF, që me mujtë ata me na mbulu, do me thunë, qeset edhe dorezat, edhe se gjithë kena pas na, që ato dy pastrimet e kalune i kena bu me fundet të përbashta të pjestarve, edhe gjithmonë u kon problem, jo, hajtë thuj dikuj, a mu një mena jap që jesë të falja se nga ka dojë me bo, me pastru, e përshka këtë që sa e kena aplikun qatë grantin për vullnetarizëm, edhe e kena fitu, edhe tash
0: Mbaç çaj dojmë bë edhe po. Muzik, tash krejt kanorë sa
1: për pos
0: thosve, tash të keni diçka edhe më shumë, po. A, që më mund krejt çata njerëz që vin. Apo i shoh këtu fotografinë, që ashtu prap ka 15 persona, po shpresoj që kemë pas persona më shumë, cilat janë lagje të tjera, a, që i keni shti në këtë rend të këtij projekti për më kon nën pastrime në nën lagje të ndryshme.
1: Po, kam kon rruga B. Ka më gonë rruga të që shë përmenda ma heret. Masanejnë e mshiri ka më konë. Ka më konë
0: Aktashi,
1: po, Aktashi. Dhe
3: Dardania,
1: okay. Ulpiana, edhe Dragodani.
3: Okay. Në rrugën se jetan për shembull me Tërdita, ajo ka pa vendin ku ka më shumë bimë motorina dhe na ka tregu, edhe
0: kemi tani po shkojmë ashtu. Po ju pse zgjidhni do vënë çka më pak. Jo, më pak më punua,
2: atë më shumë më punua.
0: Ha, ha, sandviça me mua.
2: Vetë fora mos hanë se bën, shumë bën. Ajo do tira.
0: A mendoni që ka dal deri kur të mrin në lagjën e nënt, jo veç antar të komunitetit në Studio Space, po edhe persona të tjerë kanë mirë bashkangjit kësaj iniciative.
3: Iniciativa kemi menduar që në pjesëtorë të Studio Space më qenë gjithë me qenë aty, po që gjithë të mund...
0: Jo, me pastru, me qenë aty që të mund, po ta shumë ardhë njerës tjere.
3: Po, ideja kryesore ka qenë që na me thirë edhe persona që jetojnë në për lagjet, ku kena më shkumi për pastrimin, dhe me gjithë mund me kërku pjesëtor të rrimë bashkan gjithë, që me nëndimu edhe me rritë idejnë se që kjo është e mund që pastrimi mund më bo për i kredve. Nuk është diçka që unë më e bova vetëm vet ose që vetë pjesëtar të Studio Space çdo një herë në muaj kanë më dalë për më bëni një pastrim.
0: E tash kur po flasim çto sa shpesh ndodh që kjo se janë nën lagje, nëse ndodh një herë në muaj bën deri në vitin deri më ka dalë se komuna po punon.
1: Tu konsideru që në mujtë e dimrit ka më pas reshje dhe ka më pas bor, aja bën pakës ma problematike me dalë edhe me hek mbëtërina, për që ata na kina menu në qëto mujtë e verës me pas ma shumë.
0: Me pas shumë aktivitete. Po,
1: sidomos nashta mrena një mujtë dy pastrime, qëto në maj kina bo dy, dhe më thonë nesër është e dyta, po kretë ka më varë prej kushteve atmosferike edhe vendit edhe pjestarve për që ata për ma shumë detaje në qëtë aspekt kretë kanë më postu të në Instagram të Studio Space.
0: Kur mundemi me ardhë na për shambull me këqyrë naj film, naj dokumentar që i keni në Studio Space, naj sen qëto, naj sen diçka maljat. Diçka maljat që me pasu. A keni se po shoh që ka plot aktivitete, ka klasa të ndryshme, kur mundem na me ardhmë me një ditë me shiju hapësirën e Studio Space-it?
3: Seria dokumentarëve na kemi bërë gjatë muajve dimrit, ku është edhe një kohë pak më ftoft
0: edhe që me... Dhe që në shirim dokumentarë, për pasë.
3: Jo, po që është edhe një kohë edhe shumë ma kozi që thojnë, edhe për më shku gjatë dimrit. Pra atë arsye na virës, mendojmë që kemi bërë edhe po ashtu aktivitete tjera, po ndoshta i bëjmë edhe aktivitete dokumentarve. Për çdo aktivitet e kemi që sa më herët në Instagramin e Studio Space, aktiviteti i tjerë ka më qenë libri, klubi i librit,
1: edhe nëse
0: nuk klubi i librit.
3: Klubi i librit.
2: A pet me lexuar.
0: Ja me lexuar me pastrun janë, a me këshill çfarë shën njerëz veç për.
1: Ose vetëm mundesh më ardhë dhe me dëgju diskutimin, s'do të thonë që dush për lexuar. Po
2: pastaj ka diçka. Pastaj ka diçka ekstra.
0: Na, mer prapë i thonë, atë se veç gjana ta kanë lexu, është se atë kur kanë shtim fund me shkruaj.
2: Po, po
3: na klubin e librit më shumë trajtona si një mënyrë për me e tregu edhe me bashkë ndje eksperiencën që e kena.
0: Normal.
3: Pra na kur lexojna një libër, na është thjesht atë
0: se lexon kërkosh veç njëri.
3: Nuk është ideja thjesht me fol për jetën e karakterit, çka ka ndodhur ose ndodhit, po për më tregu çka ti ke ndjeu, çka ty të kujton, çka ty të përshtatet, edhe në bazë asaj kena një diskutim për çata ti nuk nevojitet për me lexu librin. Normal është një plus shumë i madh.
0: Shumë mirë.
3: Edhe është diçka që
0: mos më lexu, ben edhe mos më lexu, mos më ik burllog. Çto dyja?
2: Për burllog ja bojnë dyshysh na thonë. A më lexu.
0: Mo në mohon ditë kur jeni të pastru me gjujt. Çi çatu ke burllog. Po bojnë pak ai gore, po gjatë këtij kohës po thoni që mundën këta tash janë interesuar mundën me shkuat e Instagrami, a gjithashtu në për shkak që është studiospace.community ku mund qytetarët me shkuat dhe me po pak a shumë websajtin edhe kokalisht letë edhe kokathjesht për me mujt me i edhe me i pa edhe venue edhe aktivitetet të cilat i bani edhe na është amur rrit numri i pjesarës dhe Joy Now
3: edhe një aktivit
1: Joy Now me u bashkangjit me informen e Studio Space edhe pastaj në basë qasem merë do me thonë dana për aktivitetet arshme
0: Joy Now po e shkru i qito për bukab veç pak për donat
2: për bukab
0: po registru na për ty
2: ani mira ke
0: bukab që
2: mira ke bukab
3: edhe një aktivitet që më kujtu që kena ma herë së klubi librit është një sesioni jogave klasike, hata klasike që kena më majtë, kena më majtë shtunën dhe dilën. Nëse...
0: Njësër në mas njësëra?
1: Po.
0: Shtunë e dile?
3: Po.
0: Prej urën sa?
1: Në mëngjesë nënë është sesioni parë edhe mas anaj dy sesionet tjera janë dilën, në mëngjesë edhe mas dite.
0: Okej, ku në hapsirën e studiës?
3: Po.
0: Ku është Shimon këto yoga session? Ashtë në i profesorish, a jo vetë kështë?
1: Jo, është një profesorish, po është Anila Fetiu, dhe më tonë ajo këmë e majtë, po këto yoga atë janë yoga në formën e tyre originale, dhe më tonë janë yoga që ti imëson një herë dhe masë anaj mund është mi praktiku vetë.
0: Edhe se arran mokor.
3: Nuk arran mokor.
0: Si bicikleta.
3: Pra atë arsye, kushdo që është interesun,
1: mundet më bashkan gjitë.
3: Jo, të se do mas, për do këne që e një shumë persona që bën një yoga shvesh.
2: Kjo shumë, kjo shumë, kjo është fans, i ata shumë një yoga.
0: One jam yogist.
2: Në me shamë një yoga.
1: Yogi.
0: Yogi. One jam yogi. Natën për shamë, jam i burë.
2: Në shumë shtrimi të.
3: Gjithë natën me ditan.
0: Gjithë natën, jam për me flajtë. Një tjetër pytje është shumë rëndësishme për aktivitetin tjetër, kur komendohet pasrimi tjetër prej orës sa, ku dhe lagjën veçedina, lagjën ta shedina në cëllëm, po kalëzëm një kurë është dita. A ndodhën gjatë ditëve të javës, a ndodhën masë orari punës, a ndodhën weekend, qysh ndodhë aktiviteti pastrimit?
1: Aktivitetet na gjithë i kena bu në weekend, së është shumë a letë më bashkan gjitë me që shumica njerëzve punojnë, edhe aktiviteti tjetër, do më thonë, është nesër, prin 9 deri në 12.
0: Po, jo, tasha yoga, pas trema, që apëtë
2: në bua, apëtë
3: në gjithë shka.
0: Njerë yoga, ta një prej aty, po, pëse s'pohan një dhe bëk, që aty mas yoga.
1: Duhet mu lodh njerë, mas anë e më
0: tërë. Po, as lodh një yoga, ako ka yoga serioze.
2: Yoga, e
0: Njarës, falimderit qëmë për kuën që e keni gjerë, në atësimi e bostë dhe këtu në studio edhe me diskutu me juve, po shpresoj që krej këtu aktivitete me po sa ma shumë njarës dhe edhe prej kësoj interviste me mujtë mi u po sa ma shumë njarës të generatës ose jo generatës, pa marë parasysh dashamirës të qytetit që vine dhe munden me ndimu në pasrem nesër, ja u qaj freskë.
2: Nesër e ma ty me libër në dorë.
1: Jeni të mirë së ardhër edhe falimderit shumë.
0: Te habitë të gjegjun libër, nuk qasin njeri.
2: Libër, nuk e quj.
0: O, kjo që a keu.
2: Falimderit shumë gratësi edhe njëherë, për shpresoj që me mujtë me u taku prapë edhe për aktivitetet tjera edhe me mujtë me bisedu pakës ma shumë. Dhe jesë në gjandë me njëni live në Urban FM, në 103.5, është kjo frekuenca jonë për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Po vazhdojmë me dëgju kënga Fresh Friday, vjen Jonas Blue me Girl.

0: Mishë të mi, krejtë senet e mira, kanë një përfundim, dikush e ka të mire, dikush e ka të kesh, po besom një që në Urban FM nuk ka përfundimet këshia, ka vetëm përfundimet mira, shkoku që na jemi live prej të hanës e dherit premtën, prej urës 15 dhe në orën 17, bashkë me u freskon edhe me gjurën, me lojmet matria, dvendit unë rajunit edhe butës, por gjithashtu...
1: Maria!
0: Edhe muzikën e mirë, e muzikën e re, cilën mundi me dëgjut gjdo të premtën në Fresh Friday, në kongë matria që në rasur në 24 rushin e fundit, por edhe gjatë kësa jave kemi mujt me i dëgju gjësi edhe 15 kong tjera pas përfundimit të emisionit me pasit qka kena prej kongve cilat sa po janë lansue që vinë ekskluzivisht për erët parë në Urban FM. Ne falenderojm special shkon edhe për partnerët tonë duke filluar nga OP Prizren, Bakë Automobile dhe Poshtë Prishtina që ty ta bojnë të mundur me blej Volkswagenin e ri.
1: Tjetër falenderim shkon për mobilerin Palma, ku ju mund të gjeni më të mirat nga mobileria edhe nga mobilet e për çka do që ju nevojitët, drejtojnë tek salonën, ose tek salonën, ose tek showroomet e mobileris Palma.
0: E për gjithë juve që keni një stop, nalu një pak në Big Scoop, ku mundin një me konsumu gjithë shkat ëmbël, po që është për një me e mirë.
1: Pa, gjithashtu një tjetër falendrim shkon për Hangover Shot. Sot është e premte, buam gati për krejt juve që keni me dalë, mos harroni me marrë Hangover Shotin me vete kur të thjeni të shtëpia e konsumoni një shot Hangover, edhe nesërmja e juaj është e sigurt që me mujt me dalë edhe të premten, po edhe të shtunën.
0: Ne falenderojmë special shkon edhe për Macintox, ata që dy do abojnë të mundur me i blisë gjitha pajisje teknologjike me shpimet më të lira dhe më të mira në treg, duke ditë që gjithashtu janë të licencuar nga vet kompania Apple.
1: Mesht e mi doshur, mos arroni sonte prej orës 29, një tjetër super artiste që vjen nga Franca, është Lux Lacroix, të cilën do të dëgjoni, është producente franceze, gjithashtu edhe DJ, edhe vjen me një muzikë techno hard groove, atë cilën, ose të cilin set të keni mundësi të dëgjoni nga ora 21 në Urban FM, në kuadër të Urban Sessions, ku çdo të premtë dhe të shtunë, që prej fillimit të vitit, ju mund të dëgjoni artista ndërkombëtar, atë cilën të prezentuon ndërkombëtar, por gjithashtu edhe shqiptare edhe të rajonit të cilë të prezentuon në Urban Sessions.
0: Ladies and gentlemen, si gjithmonë knaci, knaci, knaci, knaci, por mos harroni që edhe të djelen nga ora 18 mundini me dëgju top 30-ën e muajit maj, këngë më të mira që e lansu gjatë muajit maj, e që është një përmbledhje gjitha Fresh Friday që kemi pas gjatë këti muaj. Me shumë gjona të tjera dhe të mira e me surpriza që vinë gjatë këti vikendi, po ja u leo pak.
1: Nesër,
0: mos harroni
1: të
0: regu
1: surprizën, po ju kalzojmë që edhe njësër prej orës 21 keni një super set surpriz, një super set të ambën në bashkëpunim me Kultura House, me kulturën të cilë e kemi realizu një set prej Najës Tyne, është një super DJ që vjen me një super, super, super set dhe keni mundësi me dëgju prej orës 21, gjithashtu prej orës 22, për rap e keni Urban Sessions, mos u angani për muzikë, mos
0: u angani
1: frekuencën, gjithë qka është e mirë për juve.
0: Ladies and gentlemen, knaquni, knaquni, knaquni, për fond vjen Funk Tribute me Reborn.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik.
3: Kena më knaq.
4: Afternoon Delight.
5: Live në Bar FM, çdo ditë.
6: Për e hanës dhe rritë premten.
7: Bashkë me traskën.
5: Edhe zhurën.
6: Gjdo ditë punës.
5: 15-17.
1: Live në Bar FM.
6: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
6: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shika. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i Rio Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
8: Volkswagen.
6: Ahë për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
9: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
11: Ave morim edhe ka një bre?
12: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qonave të 700, heq sot të ma bajtë.
11: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
12: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
11: Më fund notës ta qes një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
12: Hajt me pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
11: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuara ofër jush ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
13: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
14: Po këshirë njëri unë nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

0: not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Ej, ku je qa Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
5: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Je t'aime, Urban FM.

0: Unë akredzimo, du akredzimo, djelë pas...
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personalë.

0: të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë në vizje.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Po ti shka për malet, për dhe labër, dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
6: Urban FM 103.5.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur sipas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Jemi duke dëgjuar.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë sot dhe që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku Unum më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Band Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
6: M'fal, çka ke porosit?
7: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
6: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
8: Inteligencë artificiale.
9: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
10: Ej, ku je që o bënë?
11: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
12: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
13: A ve morim edhe ka një bre?
14: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i 700, hetë sotu ma bajt.
13: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
14: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
13: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sotë.
14: Hajt me pime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
13: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
15: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...

0: Kaç? Di Prishtina këtu. 103.5 Urban FM.
1: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën

0: ofertat të bankës tem, ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. Tem, bankë për një botë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afër është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: një kuti, 3 burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
2: Skoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Mas asaj da, shkojnë e hullë.
4: Mendis rrugës.
5: Shvetisha ko mungër veç më të lukë, shartin e lukë.

0: snaž je ptal, že si jsem se hned viděl a zále...
1: That's your careful.
2: No. Urban FM 103.5.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
5: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
5: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox I gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt I pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi vënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy

I told you to.

të ulltue. Kujdes, hape krahin. Nalo aty. Si që e në gjumë. Gjumë! Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda. Kujdes.

0: A më nëshme po një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë së për bërë për femë, dash për kronë.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

Buy a rope or throw myself off 100.